0: Ce să te? Trinaise. Vreme za sladolet.
1: Familia Galaxy. Kusem na vseki jezik.
0: Energy Facebook.

și 2000. Samof Radio Play. Energy 2000. Zvoli bezplatno od radioplay.bg. Energy.